que era una Jenny Rivera de Contrabandos, que para complacer a nuestra amiga Ana Ishbalan, que con la en el cantón Panaj, es la una mamá Carmen y chicar papá Diego, que con la en sintonía en la programación, y asimismo chicar es la una nuestro amigo Ezequiel Adonías, que con el mensaje de texto, por gachasca en Yukunk 2 a todo volumen, que es la una Ereman, a negastra pecho, cana y chicalejo. Hanker es la puna de Shbil, Kikola en la panadería Emi, Kikola en el cantón Shechiboy. Y Hanker es la puna. Hanker es Kikola en la panadería Los Tres Hermanos en el cantón Tsanhuyu. Ya hablan de complacerse el tema musical Shinga Los Temerarios o el Oyo. Así que saludos cordiales. Chao, te chakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak